Raspukali se ljuljaci, zamirisali devojke, a on bolen. Bolen od kakto se rodija. Da mi peš, kak i jaz pomrklo lutam, noć me pije, mesečino me pije. Ništa mi nije, zdrav sam, a bolen. E te zato i te čekam, Jovano, doma da mi dojdeš, a ti ne dovađaš, dušo, srce moje. Jovano.